0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200 کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
2: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: خوشخبری خوشخبری صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت
1: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سنڌ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي سنڌ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
0: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
1: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي
0: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود
1: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
0: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے ودھک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
1: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
0: خوشخبری خوشخبری اواں جے پنجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
1: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر ہیں سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
0: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
1: ائیں گائناکالوجسٹ ہیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب
0: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
1: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی مینجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
0: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی